gärna hem till herr Johanssons teg. Den speltes på grammofon utav hans jazzbitne son, som varit i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt burdu

vi boogie vals. Löper upp och ner i basen med små gester in i skanten som det skalls. Gör Johansson boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask. Johanssons boogie boogie vals. Johanssons

ut som det kunde vara. När Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten, boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals, spelas utav var och en, ja till och med av mig, vad säger ni om det? Och Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey honky tonky donky tonk chaps boom honky tonky.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Följ Radio 45 på Facebook. I saw a crazy chicken.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45. Evenemangstips.
1: På sommaren är det tradition att det spelas mycket countrymusik i Dals Ed. Så också i år, då Hometown Country i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ser till att det blir en fest i skarven mellan juli och augusti. Med start på fredag vid 16-tiden och sen håller det på en bit in i natten till söndag. Och utöver ett härligt artistuppbåd så blir det också en mängd andra kringaktiviteter. Mer information finns på hometowncountry.se. Välkomna till Dals Ed på fredag och lördag. Höstsäsongen för våra fotbollslag börjar smyga igång och på torsdag klockan 19.00 på Sporthälla då är det en träningsmatch mellan Säffle SK och Eds FF. På torsdag klockan 19.00.
2: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i logan på Dalbergså Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i logan på Dalbergså Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
8: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. Yeah.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besök av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers-samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggkomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små, ja hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in. AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semesterstängt vecka 29-32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besöket av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers-samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Höstsäsongen för våra fotbollslag börjar smyga igång. Och på torsdagen klockan 19.00 på Sporthälla då är det en träningsmatch mellan Säffle SK och Eds FF. På torsdagen klockan 19.00. På sommaren är det tradition att det spelas mycket countrymusik i Dals Ed. Så också i år då Hometown Country i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ser till att det blir en fest i skarven mellan juli och augusti. Med start på fredagen vid 16-tiden och sen håller det på en bit in i natten till söndag. Och utöver ett härligt artistuppbåd så blir det också en mängd andra kringaktiviteter. Mer information finns på hometowncountry.se. Välkomna till Dals Ed på fredag och lördag.
1: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Countrykväll igen alltså i logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besök av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter. Samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 16. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppad med kapris, flera asiatiska rätter och sushi och till det stekt eller kokt potatis, ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokt potatis, ugnsbakad flundra med vitvinsås och räkor. Och vill man ha ett vegetariskt alternativ så väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Och efter maten då tar man en kopp kaffe och en liten kaka. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor och take away 125 kronor.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besök av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers-samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då smyger Björn Nilsson in här och säger god förmiddag till er allegoa Radio 45-lyssnare. Efter att ni fick höra Mud on the Tires med Brad Paisley, en kille som väldigt ofta uppträder i en stor vit cowboyhatt när han spelar sin countrymusik. Och på tal om country, ni kanske har hört på våra evenemangstips att det är countryhelg i Dals Ed, Hometown Country, fredag och lördag. Och med anledning av det så tog jag kontakt med Johanna Johansson Molander häromdagen och hörde mig för lite granna. Vad handlar det där om? Hur har det kommit till och vad händer? Det kommer strax innan 11:30 ungefär. Missa inte det.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till

0: ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Orup skulle kunna ha döpt den där låten till en normal arbetsvecka, men han döpte den till måndag till fredag istället. På sommaren är det tradition att det spelas mycket countrymusik i Dals-Ed, så också i år. Men den här sommaren har det varit en hel del turbulens runt den countryhelgen. Varumärket Eds Countryfest köptes upp från ett konkursbo, och i våras valde den nya ägaren av varumärket att flytta arrangemanget till Rabalshede, och för bara några veckor sedan kom beskedet att inte den kommer att gå av stapeln där heller. Och när de som arbetat tidigare med countryfester i Ed insåg att det kanske inte skulle bli någon fest i sommar, så startade man i våras Hometown Country. Och med det så säkrade man att countryälskare från när och fjärran får komma till Dals-Ed och njuta av countrymusik i dagarna två. Och eftersom det florerar ett felaktigt rykte om att det skulle vara inställt i Ed, så kontaktade jag arrangören för att höra hur läget är så här veckan innan. Och det inslaget kommer efter att vi har lyssnat på en av artisterna som kommer, Hannah Anders, med låten While You Still Got Time. Mm.

0: Ni har hört en av artisterna som kommer till Hometown Country i Dorsey nästa helg, Hannah Anders, en tjej som är verksam i Nashville. För det blir en countryfest i år igen, trots att det har varit lite struligt, men nu börjar det dra ihop sig. Eller vad säger du, Johanna Johansson Molander?
1: Ja, nu räknar vi ner här till Hometown Country i Dals-Ed, som är den nya countryfestivalen som gör sin premiär här då. På fredag den 31 juli startar vi upp klockan 4 med lite livemusik och lite aktiviteter och försäljare på området. Och sen så är det ju så att det håller på också hela lördagen. Så det blir en fartfylld helg för oss.
0: Trots att det har varit countryfester i Ed tidigare, så av lite olika anledningar så fick ni börja från scratch så att säga det här gången.
1: Ja, det fick vi göra, verkligen. Vi har haft, jag ska säga det, att vi har haft mycket god hjälp av folk med erfarenhet från country ned. Så är det allt. Men vi fick börja från början. Det var verkligen i 120 direkt när det beslutades. Så det har gått i ett.
0: För mitt i allt det här då, bara för någon eller några veckor sedan, så kommer beskedet att den arrangören då som skulle ha haft Eds countryfest, som flyttar på sig och nu ställer in alltihopa. Då kom ju ryktena att det gällde den hometown-festen i Ed, ja. Men så är det inte.
1: Nej, jag förstår ju att det här har varit jätteförvirrande för vanligt folk, absolut. Eds countryfest är ju förknippat med Ed starkt. Och när de byter ort till Rabbalshede och sen går i konkurs och fortfarande heter Eds countryfest och vi har startat som nya, det blir ju jättesurrigt för alla. Men vi har ju hela tiden sedan vi beslutade oss för att köra i mars gått ut med att vi kör, oavsett vad resultatet och utgången blir, så kör vi hometown.
0: Artistmässigt då, hur lätt svårt har det varit att få ihop ett bra gäng?
1: Det har varit lättare än vad vi trodde. Vi trodde vi var ute i sista sekund och vi hade lite panik i början där, men det har varit jättemycket respons från artister och folk som vill hjälpa till och tipsa och så. Så vi har en bra start där, tycker jag, för att vara vårt första år.
0: Och bland artisterna så ser jag också Tricky Trail, som innehåller den inte helt okände i sammanhanget Jonas Månsson.
1: Det är ju extra kul att få Jonas med, som en gång startade för många år sedan och som har varit ett jättefint bollplank för oss under den här tiden också.
0: Några fler artister som du vill framhålla?
1: Ja, vi har Hannah Anders som kommer direkt från Nashville till oss. Så det är lite kul att få ha någon från den sidan. Och hon spelar strax innan Bourbon Boys, som är våran headliner på lördagen. Och de är ju också kända killar i countrysvängen. Sen har vi mycket lokala band, men också, ja, vi har från Norge och vi har från Gävle. Och, nej, men det är från hela Sverige och ja, lite blandat faktiskt.
0: Och lyssnar man på Radio 45 så brukar man få höra Svartgaming ibland också, de har ni med.
1: Ja, precis, och de är med också, jajamensan, för det är superkul.
0: Det har aldrig varit på tal att titta på någon av de artisterna som inte får spelning i Rabbalshede.
1: Oh, absolut har det. Men de stackarna som jag lider med, de fick reda på det här så sent. Så det var ju någon vecka, 10 dagar tror jag, innan de gick ut med det beskedet på Facebook och på sociala medier, så fick artisterna reda på det här. Och då hade vi ju faktiskt redan bokat upp artister. Så vi hade fullt schema. Så vi kunde inte ta emot mer där till oss. Vi vågade inte vänta på det. För vi var ju inte helt säkra på hur det skulle bli där liksom. Men vi har haft jättegod kontakt med dem. Jättemånga av dem. Och de önskar ju få komma om det blir ett hometown 2027.
0: Ja, för det är väl det som är tanken nu då, att även om det blir den här röriga biten och att countryfesten lämnar Ed och ni tar om att nej, det ska fast inte lämnas här någonting än, så kommer det här att bli, som vi sa från början här nu i samtalet, att Även om ni har rutin så fick ni starta från scratch det här året och sen börja på att bygga upp det här förtroendet både med publiken och med artisterna igen.
1: Ja, precis.
0: Då kör vi så.
1: Ja, det gör vi.
0: Okej, sköt om det.
2: Ni har hört Johanna Johansson Molander, en av väldigt många i arrangörsgänget i Hometown Country, som nu har några bråda dagar inför nästa helgs countryfest i Dals-Ed. Och vi kan väl gå vidare med en låt till från en grupp som kommer att spela nästa helg, och det är Säfflegruppen Svartgom, och då väljer jag låten Long Road Back.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 16. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppad med kapris, flera asiatiska rätter och sushi, och till det stekt eller kokt potatis, ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokt potatis, ugnsbakad flundra med vitvinsås och räkor. Och vill man ha ett vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Och efter maten, då tar man en kopp kaffe och en liten kaka. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor och takeaway 125 kronor.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggkomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små, ja hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in! AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semesterstängt vecka 29-32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då!
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 16. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppad med kapris, flera asiatiska rätter och sushi och till det stekt eller kokt potatis, ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokt potatis, ugnsbakad flundra med vitvinsås och räkor. Och vill man ha ett vegetariskt alternativ så väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Och efter maten då tar man en kopp kaffe och en liten kaka. Buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor och takeaway 125 kronor.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Radio 45.
1: Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som började kvittra. Jag kände någonting som började kittla. Och det var du som kom förbi och tittade på mig en gång till. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting.

0: Ett. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
2: Höstsäsongen för våra fotbollslag börjar smyga igång och på torsdag klockan 19.00 på Sporthälla då är det en träningsmatch mellan Säffle SK och Eds FF på torsdag klockan 19.00.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: På sommaren är det tradition att det spelas mycket countrymusik i Dals-Ed. Så också i år då Hometown Country i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan ser till att det blir en fest i skarven mellan juli och augusti. Med start på fredag vid 16-tiden och sen håller det på en bit in i natten till söndag. Och utöver ett härligt artistuppbåd så blir det också en mängd andra kringaktiviteter. Mer information finns på hometowncountry.se. Välkomna till Dals-Ed på fredag och lördag.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: akar mig själv för mitt liv.
1: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggekomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små. Ja, hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in! AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semesterstängt vecka 29-32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då!
4: Hej! Dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: myself a World Cup song.
1: Reklam.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat

0: Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Ärna Media, ditt lokala mediehus.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
2: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 Idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
2: Höstsäsongen för våra fotbollslag börjar smyga igång och på torsdag klockan 19.00 på Sporthälla då är det en träningsmatch mellan Säffle SK och Eds FF. På torsdag klockan 19.00. På sommaren är det tradition att det spelas mycket countrymusik i Dals Ed. Så också i år då Hometown Country i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ser till att det blir en fest i skarven mellan juli och augusti. Med start på fredag vid 16-tiden och sen håller det på en bit in i natten till söndag. Och utöver ett härligt artistuppbåd så blir det också en mängd andra kringaktiviteter. Mer information finns på Hometown Country SE. Välkomna till Dals Ed på fredag och lördag.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
1: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
0: Dalsland
1: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
0: ditt lokala mediehus.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
7: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrens.

0: reklam.
1: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.
1: Framme i Grand Hotel, förlåt att det är nog, ligger verksamhetsvård.

gång visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Mm.

Hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

stilliga aftonstund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Okej, Eddie. This one's for you.